Jag mår bra, jag mår bra, jag mår bra, jag mår bra, jag mår bra, jag mår bra, jag mår bra, jag mår bra, jag mår bra, jag mår bra, jag mår bra, jag mår bra, jag mår bra, jag mår bra, jag mår bra, jag mår bra, jag mår bra, jag mår bra, jag mår bra, jag mår bra, jag mår bra, jag mår bra, jag mår bra, jag mår bra, jag mår bra, jag mår bra, jag mår bra, jag mår bra, jag mår bra, jag mår bra, jag mår bra, jag mår bra, jag mår bra, jag mår bra, jag mår bra, jag mår bra, jag mår bra, jag mår bra, jag mår bra, jag mår bra, jag mår bra, jag mår bra, jag mår bra, jag mår bra, jag mår bra, jag mår bra, jag mår bra, jag mår bra, jag mår bra, jag mår bra, jag mår bra, jag mår bra, jag mår bra, jag mår bra